0: نگی ایلش برج ویجدان هم ایشنج. یمکلیک بی خطرلیکی اتکلنه چون تطب یمکلیک بی خطرلیکی آی دیلولاغا زربی بیرهیلی. یمکلیک بی خطرلیکی یعنی ترقیاتن برلیکتی اشقا شروب گزل یعنی ترمشتن ارتاق بحر نیلی.
1: از هر گونه هر خل ایش و هر خل آدملگی یولو قبطنمز.
2: چون آبا شونچ گب سی گلتت ابسز اشکنه من ایچ بیره
3: قزجاق رحمت سزگه
1: بنده خمخوردوق کشی قلبی راحت بیغشتایدو
2: سرد بک سوغوق یانالا اوی ایچ اسخگن چقب گد کچه اشکنه یه بیویتشنه اونودما
1: ها ماقول بنده خمخوردوق کشی قلبیه ایلخ بیغشتایدو
4: یولو جلا دیبت ابتوزمز بیکت که کروازدو شده الله کینش.
5: ای ساکسی، مشیری چپ کلم سن. بیا کن. چی ترپ کیپ تره؟ دل قسلب کنم یا نه؟
2: رحمت داغ.
1: بندخ کمال بدوش، شک کن بگی یا کدوم؟

توفان یکرده تختون یه نو باشلنش نوتسی نمک خانزوچ نقشدن حضر آلدوک امریکی اون ارامان لاغا تقدم ایتدقنمز یولغون بولسون سانا نملک نقشه یختربان لغای سلک.

0: خوش آمدی راوند هاوسه تلاب دادن برند اورلایلی هم دبیز دان اخسود که پولات دوستم سخلا اوت دو ای من برایش نمبر رو نخشن تلاب کردن تم گودم ای من برایش نمبر رو نخشن تلاب کردن تم گودم
1: شنا اون هاوسه پولات دوستم از رادیو آنلا اوت دو مشتاب دا تلاب دان اورندش مشتاب که دیده چون جولو شو مرد آبلی که مورلگان ایلان اینام لق نخشنی از رونا اوسونای دیم سیاف تو مال قیسله

0: خوش آمد میرم من تعداد لدم بر نی اورلو بد کم بود خیلی خوب میزدن اخسو دیکی پولات دوست میزدن تلپ بایی جه
1: شنداق
0: شومدن وای پولات دوست میزدن نقشه نام لب تو منه وای یا برینش دم برلاف نقشه میشه اون دایاسی که یه نقشه نگذور باش خوش ولی که جمع تاب تگان وای
1: شنوم بلام
0: وای ها
1: دب گلدستان یولاب تو
0: وای ها بوده
1: بود دوست نکردم ای دو نام نخش کنم شوند
0: اسم از خاطر لب پیدا خوش دوست لام دانسته خیلی پاگان نخش لرم از دان تزم لکنی اند برای کور اسکیتی تب ام دی برنامه از دان ترتیب باید یاش لاس همی که سعی پم از گفت که تعلی دوست ل یه نیش کنیش نمبر ده آبیام مود دب تو ام دی ابراهیم انواری جراس دکی تیپل ما ای دو نام لق نخش
1: شوند Üçüncü numarada Alım Ablat Orulluğan Xenim Coram namlıq naqşa.
0: Dördüncü numarada Zahir Şah Ablamet icrasıdaki Meylumu namlıq naqşa.
1: Beşinci numarada Yusuf Cemicit Orulluğan Aynan Balısı Qatarlıqmışı. Tötten naqşımız var dostlar.
0: Kani ondansa devamlıq turda yokurgu naqşıların talap tedap kısağına buludu. Bizden organ supumuzdan izdeş nami FM Parman. Bugünkü yaşlı Sami Gəsayıbımızda siz üçün Ayaq, siz üçün həm ademni qucaqlığın ba temisindəki məzmuni diqqətinizə alsınımız, yaxdırıb anlığa istədi dostlar.

0: دوستان من تلفنی بربرد پرو لواط مینشون داخل پیشکنچ ولو پیشکنچ نمرد کی نقشه یعنی ابراهیم انوری جریان است دیکی تیپل مایدو نملا قسقل و بقال دم دو نقشه شون داد دوستم دوستم از یادتر باعث لب تو بردم بله تو یاب قالی بو نقشه نمو یادتر باعث ندی من دوستم از
1: بو نقش تو گمای نداره
0: ما ولاد
1: دوستم از Hem de şu nasıl talep kılmacı mı? Bart radyo anlıkçı dostlarının hem de muşiş kriyasetçinin köylere mi? Tadım kılay edip güldeslerini koşup yıllıp durdum.